Empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empathizing, empath